ike wọn. Ọbụ nebi nọ kọmtụ kwasịrị obi. Ọbụ gị bụ ihe mbọta atachi mee. Ọbụ gị bụ ihe mbọta atachi mee. Ọbụ gị bụ ihe mbọta.